0: Borata, kara yi le lo lokateke. Ni ore. Ti kar me nyual kene ya ba ye mie. Mamuna, ana penyo chwaro kengba. O keng de de gero leng o keng te o lokoma. Ma chwara, ana penye aduoda. Iye lo nono. Kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atine me nyual le mora maru kete pito. O keng ko chanyo bale na me bale yi toti. Keng kau kwil, adon e kore ba ye chapek. Ae te gi ra gyo ba bola chi un moho. A cho ka na chien, wi a ti kena. Bala wi so hon ba ye mori e mo lumi te cho.
1: Tami e no mi o da hane. Nye ko biru te ko bike weha wora lim nye hane. Amana ne no jon tutuan, ko wora peny ngwa ra chi odi.
0: Ma nye ha, onu o kome yimele do ene ne ri wenya kone anye akara ma chwe chwe kwene kuno be da kera da o kenge jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan o ke ga re do chem o kenge ngone ne ngir wa e ka do che che ri wa o ke che ri ka do che do ga wa o ke do ga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tu para Para nega gira koba, kum kape bego tino. Ama nyega kaya bero kwele chine choraj. Mi chobe koma tere, tenge bude do ataro. Tenge lile loki yelung. Adwa gai pi wa, kaya wuyo chero yel bete pere pere pere. Ondino koba, chongwa nina gwena koho. Ma nyega ti pego.
1: Ma, chueri ka duwo kong dang. Ka chueri duwo dang kong wiki kare. Mani chon nino na, dana ha.

0: Mar Mepacho.
1: Iti Winyo or Radio.
2: Kitoko, izani na miso wa mutamoni yangu. Kasimokolo na ngu, amon